0: Dansken med campingvogn. Med campingvogn.
1: Dette er Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.